0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A ovog ponedjeljka dobro jutro vam stiže iz studija Radija M. 28. septembar, 6 sati 32 minuti, ponedjeljak na vratima. Vrijeme je da zakoračimo u ovu sedmicu, onako lagano nam počinje i svitati ovaj dan. Dragi moji ranoranioci, pogotovo vi koji se niste tokom vikenda stigli odmoriti, dobar recept i muzika za dobar osjećaj i naravno pojačati Radio M, napraviti svoju jutarnju dozu kofeina i onako lagano udahnuti. Sigurna sam da ćemo vas uspjeti odmoriti uz hitove koji se nalaze za danas na našoj playlisti, ali mi idemo na jedan stari hit, slušamo Vino noći i Đavole.